în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: era greu.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Românii nu se uită la bani când vine vorba de concediile peste hotare, însă turismul autohton suferă la capitolul încasări de la străini. Datele Institutului Național de Statistică arată că turiștii străini au lăsat în România doar 40% din suma pe care românii au cheltuit-o în vacanțele din afara țării. Experții spun că țara noastră nu mai este văzută ca o destinație ieftină, iar străinii își calculează bugetul la sânge când ne vizitează. Potrivit datelor INS, românii au cheltuit peste 300 de milioane de euro în primul trimestru al acestui an. În schimb, turiștii străini care au vizitat România au lăsat în economie mai puțin de jumătate din această sumă. Prețurile tot mai mari schimbă și iată și modul în care turiștii străini își petrec vacanțele în România. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, tot mai mulți vizitatori fac aceeași alegere, deoarece România nu mai este printre cele mai ieftine țări, așa cum era văzut acum câțiva ani. Cei mai mulți turiști străini care vizitează România vin din Italia, Germania și Regatul Unit, arată datele Institutului Național de Statistică. Durata sejurului de asemenea face și ea diferența, cei mai mulți vizitatori străini aleg escapadele de doar câteva zile. Fac un city break de 3 zile, maximum 4, precizează o agenție de turism. În schimb, românii care pleacă în vacanțe peste hotare preferă concedii mai lungi, iar potrivit reprezentanților agențiilor de turism, un sejur în afara țării durează medie 5 zile, ceea ce înseamnă și cheltuieli mai mari. Revenind la noi în plin sezon, litoralul rămâne vedeta verii cu stațiuni precum Eforie Nord, Mamaia și Vama Veche pline aproape până la refuz în weekenduri, unde gradul de ocupare atinge 100%, iar în timpul săptămânii se menține în jur de 80-90%. De cealaltă parte, la munte, românii caută mai ales scăparea de caniculă. Zonele de pe Valea Prahovei, Brașov și pensiunile din Bucovina sau Apuseni registrează o ocupare de aproximativ 75% în timpul săptămânii și peste 85% în weekend. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Dacă ar trebui să alegeți un singur preparat pe care să-l mâncați pentru tot restul vieții, ce ați alege? Un studiu recent arată că românii sunt împărțiți într-o adevărată bătălie culinară între pizza versus friptură, de exemplu. 21% dintre respondenți au ales pizza ca mâncare definitivă, în timp ce friptura vine la o distanță foarte mică de 19%. Rezultatele din chestionar coincid în mare parte cu tendințele reale de comandă. De exemplu, datele dintr-o aplicație de livrări arată că pizza se numără printre categoriile cele mai solicitate din România, fiind depășită doar de burgeri. La nivel de sortimente, pepperoni și margherita conduc constant topul comenzilor, în timp ce varianta hawaiană rămâne de fiecare dată la coada clasamentului. Un indiciu cu privire la cum s-ar sfârși vechea dezbatere culinară legată de combinația ananas-pizza. Bucureștiul înregistrează cel mai mare volum total de comenzi de pizza din țară, urmat de Cluj-Napoca și Craiova. Când datele sunt raportate însă la numărul de locuitori, Cluj-Napoca preia primul loc în clasament. De altfel, pizza rămâne una dintre categoriile de top din aplicație, fiind un preparat pe care utilizatorii îl aleg după o săptămână grea, în special vinerea și sâmbătă seara după ora 18.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Dacă lucrurile n-au mers bine săptămâna asta la birou sau acasă, s-ar putea să nu fie de vină canicula, ci astrele. O nouă analiză astrologică a luat la puricată trăsăturile de personalitate ale celor 12 zodii și a stabilit un clasament al celor mai dificili nativi în momentele de tensiune. Pe primul loc în topul zodiilor cu care se negociază cel mai greu se află berbecul. Fiind un semn de foc guvernat direct de Marte, planeta războiului și acțiunii, berbecul este recunoscut pentru impulsivitate, încăpățânare și dorința aprigă de a avea întotdeauna ultimul cuvânt. Astrologii avertizează că acești nativi reacționează instant din primul impuls, iar răbdarea sau diplomația nu se numără deloc printre calitățile lor principale. Locul al doilea este ocupat de gemenii. Datorită naturii lor duale, aceștia își pot schimba radical abordarea și argumentele de la un minut la altul, devenind extrem de greu de urmărit într-o dezbatere. Topul 3 este completat de nativii din Scorpion, considerați adevărații maestri ai strategiilor, care iartă rar și uită extrem de greu detaliile dintr-o dispută. Specialiștii recomandă că în interacțiunile tensionate cu acești nativi să evitați provocările directe. Cea mai bună tactică rămâne o abordare calmă, fermă și bazată pe fapte concrete pentru a preveni escaladarea inutilă a conflictelor. Așadar, dacă aveți colegi sau prieteni în aceste zodii, înarmați-vă cu puțină răbdare!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: O a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Vara este în plină desfășurare, dar nu pentru toată lumea. Eurostat a lansat o statistică tristă. Mai bine de jumătate dintre români au rămas fără nicio vacanță de o săptămână anul trecut, pur și simplu pentru că nu și-au permis costurile. În timp ce în nordul Europei aproape 9 din 10 cetățeni pleacă fără griji în concediu, la noi bugetele rămân extrem de restrânse. La nivel european, puțin peste un sfert dintre cetățeni au declarat că nu își pot permite un concediu anual de o săptămână. Deși procentul este cu puțin mai mare decât în 2024, situația s-a îmbunătățit semnificativ față de acum un deceniu, când ponderea era cu 7,7 puncte procentuale mai ridicată. Harta publicată de Eurostat evidențiază clar diferențele dintre statele europene. România este colorată în cea mai închisă nuanță, ceea ce indică cel mai ridicat procent din Uniune al persoanelor care nu își permit o vacanță. Țara noastră este urmată la mare distanță de Grecia, în timp ce Bulgaria și Ungaria înregistrează câte 39%. Datele arată că dificultățile financiare legate de concedii sunt concentrate în special în estul și sud-estul Europei, în timp ce statele din nord și vest au cele mai mici procente. La polul opus se află Luxemburg, unde doar 10% dintre locuitori spun că nu își permit o săptămână de vacanță. Diferența dintre România și Luxemburg este de aproape 51 de puncte procentuale, una dintre cele mai mari disparități sociale evidențiate de statisticile Eurostat.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I get those goosebumps every time.

0: Continuăm în emisiune și vă spun acum că scrollingul ne mănâncă zilele și ne afectează gândirea pe termen lung. Scrollingul excesiv poate avea efect asupra proceselor cognitive. Un nou studiu realizat în India de această dată explică felul în care navigarea inconștientă pe telefon și rețele sociale poate afecta calitatea procesării cognitive și atenției. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Institutul Național de Sănătate Mentală din India și spune că scrollingul pe care îl facem zilnic aproape, această tehnică de succes a rețelelor sociale de a ne capta atenția, adesea ne poate face să pierdem capacitatea de a ne concentra și chiar ne poate afecta procesele cognitive. După o sesiune de scrolling în neștire, moment în care tragem de pagină ca să se reîncarce cu un conținut la care ne așteptăm să fie mai interesant, psihologii spun că ne ia cel puțin 23 de minute pentru a recăpăta concentrarea. Medicii din India propun să ai niște pauze concepute ca și cum ar fi niște semne de carte. Să alegi niște momente în care să iei decizia, să închizi aplicația și să încetezi scrollingul. Și mai ales să ieși mai des din casă pentru a avea conversații reale cu cei din jur.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

Continuăm în emisiune și aflăm că peste 79% dintre sarcinile zilnice ale unei familii cu copii sunt gestionate de mame, în timp ce tații se ocupă preponderent de chestiunile episodice legate de întreținere și finanțe. Așa sună rezultatele unui studiu realizat în Marea Britanie. Acest lucru se pare că duce la o creștere a fenomenului de burnout parental. Normele sociale combinate cu predispozițiile biologice încă joacă un rol inconștient în această distribuție inegală a sarcinilor, afirmă Maggie Dent, educator și expert în parenting în Australia. Recunoscută pentru expertiza sa în dezvoltarea copiilor și parentingul echilibrat, dar și ca vocea băieților în parenting, Maggie Dent consideră că tehnologia agravează această problemă. Unul dintre cele mai grave lucruri care contribuie la încărcătura mentală excesivă este cu siguranță smartphone-ul, telefonul mobil. Există atât de multe mesaje pe grupurile de WhatsApp ale școlii și adesea există grupuri diferite pentru fiecare copil. Aceasta cauzează oboseală cognitivă și, în consecință, creează stres în sistemul nervos, mai spune aceasta. Potrivit studiului realizat anul trecut în 2024, 83% dintre mame se ocupă de ținerea evidenței calendarului familiei, 77% țin evidența proviziilor din casă, iar 76% observă când casa are nevoie de curățenie. În contrast, aproape 70% dintre bărbați și dintre tați spun că își asumă responsabilitatea pentru sarcini punctuale, precum amintirea momentului când electronicele sau mașina necesită service, și 66% pentru cercetarea opțiunilor pentru produse financiare. Specialiștii însă subliniază că această distribuție inegală a muncii invizibile poate avea consecințe semnificative asupra echilibrului familial, dar și asupra sănătății mentale a părinților, fiind necesară o conștientizare și mai ales o redistribuire mai echitabilă a sarcinilor în familie. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Far beyond.

0: Well, she thought she was going to get with me.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.

0: PNL ar accepta un guvern tehnocrat, a declarat la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. Totodată acesta a anunțat că a scăzut consumul de energie în urma apelului făcut către români. Președintele Donald Trump a recunoscut că armata americană are probleme cu munițiile. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.
1: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
2: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
1: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: A fost premierul interimar Ilie Bolojan intervievat de Cosmin Ruscior. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
1: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
2: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, rea voință, prostie, ce anume?
1: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de rea voință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Prețul carburanților a înregistrat o scădere modestă ieri dimineață după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea dosului comercial pentru benzină și motorină și peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu aproximativ 20 de bani atât pentru benzină cât și pentru motorină. Este un efect al măsurii care a limitat dosul comercial în cazul benzinăriilor, dar nu se întâmplă acest lucru în toate lanțurile. Un lucru similar s-a întâmplat și în cazul crizei anterioare a carburanților, atunci când doar o parte dintre benzinării au reglementat prețurile pe data de 1 aprilie, iar restul a adoptat măsurile pe data de 2 aprilie. De aceea este posibil să vedem o nouă ieftinire, inclusiv pe parcursul zilei de mâine. Totodată, în cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. Președintele american Donald Trump a recunoscut joi că armata americană se confruntă cu o criză în cazul unor tipuri de muniții, deși a susținut că stocul său de muniții ar fi suficient pentru a susține în continuare războiul cu Iranul, relatează EF potrivit Tager Press. Dan Andreșescu vine cu detalii.
3: Avem o rezervă nelimitată. În unele cazuri, situația este un pic mai dificilă, a spus Donald Trump presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administrația sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achizițiilor militare. Trump a spus că industria americană de apărare crește producția de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și de rachete antiaeriene Patriot, ambele folosite intens în războiul cu Iranul și ale căror stocuri au scăzut drastic, interceptoarele Patriot fiind în plus cerute insistent și de Ucraina. Ca substitut al acestora avem anumite tipuri de muniții care s-ar putea să nu fie la fel de precise, a mai recunoscut Trump. Remarcile lui vin după ce publicația Washington Post a relatat săptămâna trecută, citând oficiali participanți la o întâlnire desfășurată recent, că el și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o scădere îngrijorătoare a stocului de muniții pentru războiul din Orientul Mijlociu, situație care ar fi dus la o dispută cu secretarul său al apărării, Pete Hegseth. Totuși, publicația The Atlantic Atlantic a scris că responsabili militari americani au avertizat administrația lui Trump asupra scăderii stocului de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și a celui de rachete interceptoare avansate, cum ar fi cele Patriot, disponibilitatea acestor interceptoare scăzând la numai 20% față de nivelul cerut de planificările armate americane.
0: Un incendiu a izbucnit la un centru logistic din Ekaterinburg, în regiunea Ural din Rusia, după un atac de drone cu drone ucrainene. Trei drone s-au prăbușit pe acoperișul centrului logistic fără a face victime. De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ 20 de centre, o platformă de cumpărături online foarte populară și adesea denumită Amazonul rusesc, în aproape fiecare colț al Rusiei și în peninsula Crimea anexată. Primele atacuri din noaptea de 17 spre 18 iulie au făcut 8 morți și aproape 90 de răniți în locuri din regiunea Moscovei și din regiunea Tambov. La mai bine de 4 ani de la începerea ofensivei rusești de amploare împotriva Ucrainei, diplomația este într-un punct mort, iar ambele țări își intensifică atacurile la distanță, ceea ce duce la un număr tot mai mare de victime civile. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme care rămâne caniculară în vestul și în sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Muntenii și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Maximele astăzi pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 35-36 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 28 de grade la această oră în capitală și la Constanța, 24 de grade la Timișoara și la Cluj, 23 la Iași și 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Turn the nights into a glory day.

I drum, Macbeth does come in thunder, lightning, or rain.

sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: I'm down and out, thinking about the words we said, good times we had. Don't close the door. I know for sure.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Bun găsit la știri, este ora 13.

0: 13. Iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: După Fitch și agenția Moody's, a decis să mențină ratingul de țară al României. Două dintre cele patru barje încărcate cu piatră au fost cufundate, controlate în Dunăre. Agenția de rating Moody's menține România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar păstrează perspectiva negativă. Într-o postare pe platforma X, președintele Nicușor Dan salută decizia și scrie că menținerea ratingului confirmă pașii făcuți în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor. Totodată, șeful statului atrage atenția că România mai are mult de muncă. Moody's și Fitch cer un buget pentru 2027 agreat până la finalul acestui an și măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. După ce Moody's a menținut ratingul României, dar cu perspectivă negativă, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, spune că România nu mai are nevoie de taxe și impozite mai mari în 2027. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Dăianu afirmă că deficitul trebuie redus printr-un control mai strict al cheltuielilor publice, combaterea evaziunii fiscale și reformarea instituțiilor statului.
2: Țara are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să elaboreze proiectul de buget pe 2027, un buget care să arate că vom continua procesul de consolidare fiscal-bugetară, un proces care să fie însoțit de reforme absolut necesare, de absorpția mai mare a fondurilor europene și în primul rând este vorba despre PNRR, pentru că bugetele au funcționat și au fost construite având în vedere acești bani europeni. Noi avem și un deficit extern, un deficit de concurent mare, care anul trecut a fost în jur de 8% din produsul intern brut și finanțarea acestui deficit extern s-a făcut în proporție de aproape 50%, o jumătate, prin împrumuturi externe.
0: Două dintre cele 3-4 barje încărcate cu piatră au fost cufundate, controlat în Dunăre, după o operațiune de aproximativ 11 ore. Măsura face parte din planul de urgență pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile nivelului extrem de scăzut al Dunării. Barjele vor forma două praguri artificiale care să redirecționeze apa către brațul Dunărea Veche. Operațiunea continuă, iar alte două barje urmează să fie scufundate. Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 7 rănite în urma unor bombardamente rusești asupra Kievului și împrejurimilor noaptea trecută, anunță, potrivit serviciilor de urgență ucrainene France Press. Dan Andreșescu vine cu detalii.
3: Aceste atacuri cu rachete balistice au loc într-un moment în care Rusia își intensifică loviturile aeriene asupra Ucrainei, iar apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniție și interceptoare. Miercuri, cel puțin 17 persoane au fost ucise în atacuri nocturne asupra Kievului și regiuni învecinate. Volodymyr Zelensky le cere în mod repetat aliaților occidentali să furnizeze mai multe sisteme de apărare antiaeriană și în special rachete Patriot, considerate esențiale pentru interceptarea celor mai performante rachete ruse. Zelensky a ajuns vineri seară în Serbia, pentru prima sa vizită în această țară. Aliat tradițional al Moscovei de la începutul invaziei ruse din 2022, el are programate discuții cu președintele sârb Alexander Vučić despre economie și despre probleme de securitate. Noua ofensivă aeriană asupra Kievului intervine în aceeași zi în care senatorii americani au adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special industria hidrocarburilor.
0: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Sicilia asupra faptului că autoritățile locale au anunțat ridicarea nivelului de alertă pentru vulcanul Etna, fiind activată faza operativă locală de alarmă din cauza activității de erupție a vulcanului. Citez, în acest context, autoritățile italiene au dispus închiderea totală a zonei de vârf a vulcanului Etna, precizează MAE. Având în vedere posibilele emisii de cenușă vulcanice ce pot perturba traficul aerian, cetățenii români sunt sfătuiți să mențină contactul cu companiile aeriene și să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania, înainte de a se deplasa spre aeroport. Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură extremă din această vară. Temperaturile rămân peste 30 de grade, chiar și pe timpul nopții. Încă de zilele trecute sunt emise avertizări de cod roșu pentru mai multe regiuni. Și la noi vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi maximele pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 35-36 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 32 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 30 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 31 de grade la Constanța și 29 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI.

Union FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Crăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fete.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante, iată prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem

0: O primă piesă nou intrată este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: The Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Moving to the Sun, o piesă semnată de producătorul Hugel.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: ascultați cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Andra și Adi Strate, nu te mai sună, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: De la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei, Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist, cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac, pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.

0: sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată, pentru Country Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycol.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40.

0: Fugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Bebe Rexha și Faithless, New Religion, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40.

0: All Friend, vezi că și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante informații.
2: Georgia Pietreanu.
1: MAPN vine cu precizări după ce o dronă a explodat în Bulgaria. Luni începe bacalaureatul de toamnă. Câți elevi s-au înscris, vă spun imediat. Și Bulgaria face un nou pas în tranziția către euro. Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8:10. Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, nu a fost detectată de sistemele celor două țări. Premierul bulgar, Rumen Radev, a transmis că drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui. Nu există victime și nici pagube la infrastructură și deocamdată nu se știe proveniența ei. Iar MAPN a precizat că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN, a făcut precizări.
3: În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei în ziua de 8 august, în jurul orei 8:20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația din proximitatea frontierei României și vom comunica în măsura în care vor apărea noi informații relevante.
1: Guvernul a adoptat vineri în ședință extraordinară hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor

0: consumatori industriali dacă situația din sistemul electroenergetic național se agravează. Companiile vizate vor putea fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici și infrastructurile critice sunt exceptați de la aceste măsuri, potrivit unui comunicat de presă al executivului. Executivul a transmis că hotărârea nu determină automat reducerea consumului și nici nu obligă Transelectrica să aplice măsuri dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care justifică o astfel de măsură. Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria, atât în leva cât și în euro, a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
1: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. 1 euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practici comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Bacalaureatul de toamnă începe luni cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul.
2: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Iar acum, la final, datele despre vreme. O vreme care rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile ajung până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. 34 de grade la această oră în capitală, 25 de grade la Iași, 32 la Timișoara, 30 la Cluj, 33 la Constanța și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii,
2: cei mai hot artiști,
1: oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Derulo.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: please your soul.
1: Yeah. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci, mai citi

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. On FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Pentru o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.